0: Anachronique. Anachronique.
1: Iată un mesaj al Comitetului pentru o viață sănătoasă către generațiile viitoare.
2: O curiozitate sănătoasă. Cunoașteți nivelul de poluare a aerului pe care îl respirați în fiecare zi? Care este nivelul poluării în orașul vostru? De la ce nivel emisia de noxe în aerul pe care îl respirați devine periculoasă pentru sănătatea voastră?
3: Era un mesaj din partea Comitetului pentru o viață sănătoasă către generațiile viitoare.